0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Der fikk vi litt Donnes på en herlig førmiddagsstund. Frågor på det på Koseradioen. Jan Einar i studio frem til 10. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider radiokos.no. Nå er det på tide med Kristi Verk.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Neste mann på lista heter Mickey Gilley, og han hadde faktisk en 65 år lang karriere. Startet i 1957 og holdt på til 2022 da han døde. Jeg har tog med fra en samle LP som kom i 74. Der tar han sin versjon av en kjent Elvis-melodi, Lordy Miss Clordy.

0: som Kjell Finnestad med Kyss meg nå. Og da skal vi få med oss Mimix her, Sonja.
1: Ja, det var en Eirik Rung. Alltid blir kjekk når han ringer. Han hilser masse til alle oss her på kosen. Og ønsker fine kveld. Og han vil høre Mimix med California Blue. Vær så god, Eirik.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.